зубрити, рібзані, зірновранти. Без кайслів грієш цаун за васи. Поштоси є грієш оскоропоси, кепадей грієш.